سامعین آداب، یہ آکاشوانی پٹنہ ہے، اب آپ محمد تنویر علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر نریندر مودی نے آج ہی کے دن سال 2024 کو لگاتار تیسری مرتبہ بھارت کے وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا تھا۔ اپنی تیسری مدت کار میں حکومت اقتصادی ترقی، بنیادی ڈھانچے کی توسیع، سماجی فلاح و بہبود، روزگار کے مواقع اور عالمی محاذ پر بھارت کی پوزیشن کو مضبوط کرنے جیسے اہم شعبوں پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ گزشتہ ایک برس میں ترقی کو رفتار دینے اور شہریوں کی طرز زندگی کو مزید سہل بنانے کے لیے کئی اہم پیش رفت کیے گئے ہیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں گزشتہ 12 برسوں میں بھارت نے غریبوں کی فلاح اور بے مثال ترقی کو ایک ساتھ شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے اپنی انتھک کوششوں سے ملک اور شہریوں کی خدمت کی ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی دوراندیش قیادت نے گزشتہ 12 برسوں میں خدمت کے جذبے سے حکمرانی کو نئی جہت دی ہے اور یہ یقینی بنایا ہے کہ ترقی کا فائدہ سماج کے ہر طبقے تک پہنچے۔ ریاست میں نئے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کی بحالی پر فوری اثر سے روک لگا دی گئی ہے۔ بہار لوک بھون سے جاری حکم میں کہا گیا ہے کہ نئے رہنما اصول طے ہونے تک بلاکوں میں قائم ہونے والے ڈگری کالجوں میں گیسٹ ٹیچروں کا انتخاب یا تقرری کا عمل شروع نہیں کیا جائے گا۔ ریاستی حکومت عالمی بہاری برادری کو ریاست کی ترقی، سرمایہ کاری اور جدت کے اہم دھارے سے جوڑنے کے لیے ایک خصوصی ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی شروعات کر رہی ہے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی کے وزیر نتیش مشرا آج پٹنہ واقع ٹیکنالوجی بھون میں اس ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا افتتاح کریں گے۔ اطلاعات و ٹیکنالوجی محکمہ کے مطابق یہ پلیٹ فارم ملک و بیرون ملک میں بسے بہاری نژاد کے لوگوں کو ریاست کے ترقیاتی سفر، سرمایہ کاری کے مواقع اور نالج شیئرنگ کی پہل سے جوڑنے کا مضبوط ذریعہ بنے گا۔ مرکزی حکومت نے وزیر اعظم اجولا منصوبہ کے تحت سبسڈی والے رسوئی گیس سلنڈروں کی سالانہ حد 9 سے گھٹا کر 4 کر دی ہے۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس وزارت کے ایڈیشنل سیکرٹری پروین من کھنوجا نے بتایا کہ سال 2016 میں شروع کیے گئے اس منصوبے کے تحت مستفیدین کو ہر سال 12 رسوئی گیس سلنڈر دیے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ترمیم شدہ حد مستفیدین کی اوسط سالانہ گیس کھپت کے قریب ہے۔ ایشیا کپ انڈر 18 ہاکی ٹرافی کی فاتح بھارتی ٹیم کے گول کیپر ساون کمار کا آج پٹنہ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ وزیر کھیل شریسی سنگھ نے ہوائی اڈے پر ان کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ ساون کمار نے بین الاقوامی اسٹیج پر بہار کا نام روشن کیا ہے۔ غورطلب ہے کہ ساون کمار پٹنہ واقع آر کے اکیڈمی میں ٹریننگ لیتے ہیں۔ ریاست کے بیشتر خطے شدت کی گرمی کی زد میں ہیں۔ محکمہ موسمیات سے موصولہ اطلاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43.4 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ روہتاس کا ڈہری ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ پٹنہ، گیا جی اور اورنگ آباد کا درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ موسم پیش گوئی میں کہا گیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ وہیں ریاست کے شمالی اور جنوبی حصوں میں کچھ مقامات پر بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ جموئی ضلع کے کھیرا تھانہ علاقے کے تحت بھونڈ بالو گھاٹ واقع چالان سینٹر سے جرائم کاروں نے اسلحے کی زد پر 8 لاکھ روپے لوٹ لیے۔ لوٹ کی مخالفت کرنے پر جرائم کاروں نے 2 ملازمین پر حملہ کر کے انہیں سنگین طور پر زخمی کر دیا۔ سہرسہ کے ضلع ایجوکیشن محکمہ دفتر عمارت کی تیسری منزل پر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی۔ آتش زدگی کے واقعے میں لاکھوں روپے قیمت کی املاک خاکستر ہو گئی۔ سپول کے بھپٹیاہی تھانہ علاقے کے بنینیا کوسی گھاٹ پر ایک کشتی بے قابو ہو کر پلٹ گئی۔ مقامی لوگوں کی مدد سے کشتی پر سوار سبھی لوگوں کو محفوظ طور پر نکال لیا گیا ہے۔ شیخپورہ صارفین تحفظ فورم کے جج رمن کمار نے انڈین بینک شیخپورہ کے برانچ مینیجر اور یونائٹڈ انڈیا انشورنس کمپنی لمیٹڈ کولکاتہ کے برانچ مینیجر کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ میڈیکل کلیم نہیں دینے کے معاملے میں دائر عرضی پر فورم نے یہ حکم سنایا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

کہتے ہیں وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ انسان کو کچھ نہیں ملتا. اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے اسد بھوپالی صاحب کی کیفیت. 1949 کے آس پاس وہ ممبئی آئے تھے. دیش ایک نئی کروٹ لے رہا تھا. ہندوستانی فلمی دنیا بھی اس سے اچھوتی نہیں تھی. کئی کلاکار، فنکار، سنگیتکار اور گیتکار اپنی اپنی قسمت آزمانے ممبئی کی راہ لیے ہوئے تھے. اگر گیتکاروں کی ہی بات کریں تو مجرو سلطان پوری، جان نثار اختر، خمار بارہ بنکوی، پریم دھون، رجندر کشن جیسے دگز گیتکار اس دوران کام پانے کی ہوڑ میں جٹے ہوئے تھے. یہی نہیں، ساحر لدھیانوی جیسے پائے کے شاعر کو بھی اسد بھوپالی صاحب کے ساتھ ہی ایک ہاسٹل میں رہنا پڑا تھا. تو ایسے میں کام پانا ایک بڑی چنوتی بھرا کام تھا.